Oksoksa, kalungan tutsa, ikuminak tutsa. Oksoksa, kalungan tutsa, ikuminak tutsa.